0: 我追求你，因为罗谢人贫穷能去创建起不再脱离偏见的决定，做而谈不而明的，现在三对归属所在的新庄内，超过人波了，超越内团结价位，偏人也不穷也不济，能去创建所中容不重叠起，米特萨蒂南站比喻图，有不其他也不穷也不亏多，南站的我属叠规模，松动加密松缩变咱们新也不谈，巨人西部出现起目的谈，旅游业吧。我都恰恰借七个月不是，你到你十岁六年，你到你三个月牌，老阿对面老李冲阿他，老李吃牛咋敢不蹲？股票黑咱们退呢，木日退不，咱们出去黑咱们四个月日，老李吃牛用不过去，你给你说黑咱们行不谈，用不开张过去，股票黑咱们穷呢，明你说有人来说他，每天吃东送的出咱们，隔天老板估计特别不是。
1: Leslie, the Kiranga Sumbe Chitin the Nye in the Tonachungal. Yet only you sang Lue Dawa Chubar, Nokju Chong Yer, Singjo Le, Zale, Tense, Shimjo Deneki, Jikji Kaja, Dangan, Shingar Kuja, Yina, Zasun Dimia in the Dangan Shinki, Zelu Dipdur, Sundip Charguita, City of Lazze Soki, Ganelia, Minanje, Yina, Sane Satodu, Zubdi Nanje, Seditan Tumbe, Chishi Kodunha, Tarone Sunje, Nokju Chong Yerki, Mungu Gorchi, Chekdon Gigisumjanje, Diata, Senza So, Zone Kapungi, Tenship Namja. Sum Zunaya Jikta, Sadu Chetiblia, Guti Danje, Tendian Jenki, Chede Shinga Mu, Gia, Junyata, Chede Kuchung, Nigin Yishu Yije, Shipsa Jenki, Totam Chebata, Timbop Torway, Sensata, Junglu Menza Soki, Naga Tendian Jenki Zu Cheba, Tishinto, Mobzeta, Guagi, Shinje, Shinle Lodo, Menza Je, Rik Shi Yi, Billy Naga Sumju Sochu, Dam Nanje, Yin, Suburb Tosar, Chetib Chebata, Sadu Kuruutan Tambe, Dip Zu Chita, Tushi Chea. Zhong zi ge ge gu jin du su lik zhub qie bar sun cie gia zi gia sin ba. Tang nan xin ki ken dian chu gu ju li ya gu bu xip jie cien lin nan ba tang san nan ti ge ju tun gong ge zui tang gu bie xi chang zui zu nan jie gu bu sung gyab lik ju tang ti xin tu li li ge cien xir xik jie xi chang ge de gyo nu bu tun ba nan xia le.
0: Ni se le, ta ni wei lu xie zhen ya pe ge zhong le cien ri xin ju kong do ki ji ya tang tang de xin lu pe ba jie ki ri gu dim su tang gu ji ki gu bu lik ju lak zhe xin ju tang du zhu xin gu li ya gu di gyo bu dang de chun wa tang ne guo ki nu bu qi wei ji ya tang lu suo san ne ki chu ri ka ji su sa qie yu bin zhe shi ba le.
1: One.
0: Ming er qia chun bi ne le, zhong yong su sa gong min zhe wei ji ya tang lu pe ba suo chu ri jin bu sum ki gu bi ke de ma la rak zam zu ne gu san chu ri ke zhe 云车没办法执行预定的事罢了。
1: One，
0: 将用所牵动地下探路器与上设备器电视的主动按键所行凶器，配合中江北路探抗撞器拆的干部，唐能行困点热干部接，结果人被处置器与上三部送设备器预定的事断了。
1: One，
0: 配合中介动员，结果器门关器隔角探卡拆的没定的事罢了。
1: 是是是。
0: 地下铁路拆下边的嘞，让抗撞器移动主机落内，移动你所送落牌，人在隔壁呢。出日期预算十国通出，集团成中结果怎么定这些难在呢？预算期之呀，吃出糖过多你个，是不是短暂级别难在呢？预算之呀，吃不着的呢嘞？你当中路改成女生呢？你当女生一路改成送送别牌，拖着钱定这些下了。
1: 老王呢？他隔几天呢，就随便呢，退了矿棉，落了短袖把你送。中国好事天气冷淡，飘起飘举不立举的，口罩军前面板夹起轻不淌。明儿一龙的雪么干那淌，插着雨伞坐在前板，隔区听不到那军前面板拍着，飘起新照开起隔区里，雨伞头位飘起了，归去暖点头就是罢了。
0: 谢谢
1: 了。因为那些人让中的秋日淌，春节偏热淌，冬天的设备落在对住沙堆里啊，伊呢？车间沙巴三面板托不进，隔壁土坯，他木桥给堵塞的，叠不上马车空气，加上送去送个糖差短呢，加上十足司机牌怕我糖，口罩做加上我专业心结，沙巴托为住回去木桥的原因呢，落地了飘着一糖，落了落泥时，如果松着，肯定让隔壁马王车给隔在拉车给干那里，车间全部。沙丘库里沃了，雪面重点不足落在其关键山南节，伊呢抗撞起，车底加表雨伞糖，当然先列拉仓位，各在落在对主线沟前边，才给全部全部解释下了。
0: 那是，那么错。 Penjongni, Rangge ki Chukri ta Kimje Gyunjin Tungkong Pusum Chokshue ki Sekwe ki Che Dinde Shri. Nido ni Sekshi lor Chukri ta Kimje Gyunjin Tungkong Yungbap Shibshir Le Tung Biyoko Sokbune Sungje Chukri ta Kimje Gyunjin Tungkong ki Kyuzo Changbor Kyunyong Ne Shido Tupu Dinde Shimbata. Ta di inele, Gekab Rinpe Chukri ta Kimje Gyunjin Tungkong Songkyong Mingshu Nanglo Liya Kwe Par Shibina Rikyu Nyi Sekru Zamsim Yub Dinde Shimbata. Mingye Par Liya Rangjong Su Chukri ta Kimje Kimje Gyunjin ki Tungkong Songkyong ki Jia Rikso ki Gyunjin Shigyu Zuyu Jik Dindesh Dunyu Bataan. Gekab Rinpe Rikyu Songkyong ki Rawa Ngazam Dindesh Zubu Laso ki Da Cheta Mangdaji Biyu Dindesh Shisha La.
1: La Shuzan, Da Kwanga Chati Nangi Chengsi Teta Tuebe Gubla Cenzia Tan Tangan Xin Jiyu Lian Jumina Tsuyi Na Gule Gyunba Yuzi Yina Rangjong ki Jogle Tiala Yurtsi Chumje Dindesh Topdungan.
0: Shisha La.
1: Mao Melon Dian Nan Loli Ya Da Mengsi Sangbu Diwo La Dende Lu Chiu Takto Lepuji Yungwe Yichi Yue La Mendo Yine La Shuyi Ba La.
0: Dangzha Jee了

0: 云丹
1: 哦，
0: 你染了起咸鸭鱼，
1: 可是，
0: 人工啊，你可去带你出去，且在俺们那里呀，人工将在买熟门着。
2: 我去，让你盯着今年可把要热，你将在推倒了么这边呢？光大跟那个将在对比呢？你上别啥不是不？么现在不过啥的要真咸皮呢？不过独家热。
0: 哼，应该嘞，我那你可你出去，他应该上路是单皮呢。俺们那个第二年的松叶了，不过结真鲜呢，那个人过吃热松给。
2: 切张切，咱记得江浙云南嘞，让江浙买结真顶真鲜皮呢，让给济南叔叔哥哥打，等到俺们那打，给那长马哥哥打不着不？顶这几年可把要热，等到那个人过记得吃呢。多你不吃热呢？
0: 但没事，咱们是大病呢。那个人不得吃热死呀的，俺们来给俺先拿回那边去吃。因为我那没啥的，各种些就要买些是吧？
2: 是是，等给让个谁啊能行？我那钱呢，各种些拿来，那个人入的住个有几买些？你别急。每天不出去，我让做不过结婚大定的，马上那三节第一期都不过呀，谁拿工作应个日？一年来，我让做不过谁呀的结婚谁呀的，几些年些，俺们江南小姐不过结婚差不定的钱呢，如果是说出不起的几人嘛日。
0: 是是，让给定这日子，我第一个钟整个立春三天成年岁前就。
2: 切张切，我让做米色的结婚协议呢。你他们爹呀，叔叔你过来呀，谁不带谁穿不起，买不起个热。
0: 有啊，前呢，我人工看了三差不多个，正在南山吃个烟。
2: 切张切，我那结婚协议那个人工只带七个月呢。你让让起来顺着吃西，不干个细节陪住热。
0: 切张，等到嘞，俺就数不浪起来个都没吧。那个浪起来个，那个吃钱呢，是哪浪也收着不？
2: 切张切，你呢？人数过来那个人个钱钱，拿不打钢把皮就买不起。两个仓木楼，那个给钱呢，专买着去浪吧。
0: 你想，第二了，俺就云南了呀。如果住对，浪进来都是通对，没事浪进来干了，那个的人这么多的，俺住干了有那是当多，你不想吧？
2: 切张切，你上来说是多，你不嘛家也气度，一记名字，长不长下个不过三五子秋日。
0: 有啊，切呢，俺提前年前就只嘛写不起，你场面一切特别，不过要我是气人。
2: 是是。没出垃圾垃圾的，那个地给皮具蒙古钱要是吧？一年让多个了呀，那个人我顶着给不赢呢。你专门来年瞧的。
0: 是，一年来三亩是短短，垃圾垃圾那个的人我顶着原样看着赢呢。说家现代的那个人我这个姿势蛮多么？
2: 切张切，但是呢，我让你给人类有这里呀，给这期间，让这个那个人工顶着月呗，中间的先不起个。
0: 有啊，
2: 人类有这，我你给让里呀，给这期间呀月。让亲戚那个人不月呗，中间抗议难。
3: 别中间呢。冷清年，三文书初段区别，独点所在地日时用不通。云南去之前了，对我怎么不是？旅途边前为冷清规矩起居，提前得的没事。控制点目，扎谈扎玩，我不嫌心皮多别。冷清给低价区别，哪下有呢？我先催我谈。出通话，脱下级别，今晚稍微解释个有事。冷清去那古天。冷清期两间青羊多等个月度开始，那些面试工作满足不点呢？先稍微谈，初通我七个月。冷清期那些年还将年轻点的三到一刻间也练多个月时。
2: 啊嘞，那就对点这硬不是？每次冷清期那个的几大呀，两个青羊日多啊！你呀，让几大姐最忙个时节，那个人我点在见呢？你多你不吃呀么多，先买片到姐买吧。
0: Ji, ta tu di ne che, ma ki zin ji xie me, chang bu chang xia ge bu yao xi yi. Tong do le di ne le, kwa du le ya, lang qin di, kyu zuo ge, suo jia zhi ri si duwa.
2: Oh, si ki, tong do, kwan zi kyu zuo di ge, sa zhi xie le ya, ne pe da di de qi du zhen ba, ne qin ye di ya, lang qin me ge qi guo zhi si ge, rang ge ha gu yu be.
0: Ne le di kwa du qiong. Pejin, langjin wunye xie na, langjin amela di, zhen dan qie yu bada, wang zi qie yu bada.
2: Qie zhe, nye ge le di nye, nye di nane tong ya li ya, langjin si ya di, langjin mo di, langjin po le, zhen dan qie da, tong do, qiu zhe ge nye ti ya li ya, qie du pak be gi, zhen dan yu ri si qie, lop gi.
0: An le, da qi du din zhi yin bi shi, tong do, yun den rang ge nong chung e, ngan zu mi sa di, mi da, nu gu da, dun zu qi chung zhabu zhabu yo zhi ba. Da yun den le, sok cha ka qi, pe cha xa na, du nang nye xie be, lang jin la di, nu gu di, ya, sok cha xin da ki nu gu da, du bu yin na, du ge ring yo zhi ba. Tong do le, sok cha zhi bong sa di, am zhe de le ring bu shi zha mi du ge.
2: Qie zhang qie, sok jia da dung zu cang mu lo, su su su sop tu da di ge man zha ya qie, tong do rang ge xie bu neng xin qie, lan jin yi bu yi na, na gu ring bu qie, ya, sok jia zhi bong suan zhe yi na, ya, am zhe ring bu qie, zhe zhi dong a.
0: Zhi xia, nga di nye li ya zhi bong qi su nyu yu, zhi bong sa di wu ne, du su tu du ne, chan bu qi nye chun do ka bu shi mi du gui.
2: Qie zhang qie, tong do, nga ra nyi ge di nge li xie ya ki ribon su de le yam tse ya ji ri xia ri du ga.
0: Ji xia, di nge li xi da rin li yu jie ge ma xie na nye sam li nu lo le ribon ki su de rin ri qin jie de ge yu me xi da ha qie kwa mu chung.
2: Qie zang qie, nam ju ne am zhe qin bu da su rin gu da din zhe yu na nga ra zui mi na lo le lam sa ming do jie bje ribon sa zhe si ji ri ba.
0: Ji xie. Yin ne, gen la da, ba la da, am la kwa na sun ya che bi yin ne, rang ke lop chok ki chi nan pa kende xue bi yin ne le, de, chab le da, ming do din zhe de yu yu ma ri sun ki.
2: Che zang che, sok cha zhi bong su yin bi yin ne le, ya su su, am cho di chen pu che de le, gui pu ji yu bi da, tong do, kwa zi ngon ne che bi yin ne, dun su chen pu di yin ne le, se che ya da, din zhe gi, nu bu xi zha me bu tun gu yu zhu bu, ane, Miliya lamsa, tinte sche, kunzu mingto kyeb yi na, poko tukcha zhi zhi ba?
0: Zhi zhi, nga zhi bong kabu chaya ki gyum zin di, di nye le ya tenmu chi no lo le, da wei lamu, zhi bong lakba nya che tenmu duke. Tinte shi tong du, wane, pomu sa di zhi bong nya che tenmu yi na, pomu le nying che zhu yu be su shi du.
2: Che zang che, mo shi ne, zhi bong si ya di, qi qi che, bu di ge jiang bu che, qiang bu qi ni chua ya zhi qi du, du guang.
0: Zhi xia, zhi xia, dan ya, zhi bong ki am cha di jing bu yin bei gyum zin ka ri na.
2: Che zang che, nga ran zui nam ju, am cha qin bu da, dun su zhin gu yu yi na, zhi bong di mi du lu ko be ma do, zhi bong ki am cha di, jing bu ting zhe cha ya ki gyum zin ka ri yi me di, che xin ki me ba, zhi ba.
0: Zhi zhi, qi na nga ni ge, jin nu yu jie le ge zhi qi ge.
2: Wo zhi, jin nu yu jie, nga ni ge, ra le ya le ge zhi qi ya yu. Zhi bong ki na jo ni, jiong jin bu yu be, gyum zhen kang yi nam.
3: Ti gyum zhen ni, jiang chung dian be zhi bong ni, zhi da chu, qi nyam chung xi yin bata, pe qi su yang kong zu tu zi qi tong yi yi. Ribon ki parchon tsurchon chibani kwanzu tsodu ki nubishi tu chubyu. Ribon ki nyurtu chuji kwanzu yuntu najo ya jinne chokshi tsamge ki jagwili nyenshin gyongyo ngang jade guyu netu dokwa chibyubzi. Chokgu ne jago rengsun chibye kuryu chu nawe shi tso rengshin ti hajan kegang chiwa si yin. Tepdi ribon ki rengi tsodu chibye chidu nawa diang ne Nye kwa ki, zhe gui la de xi qi tu yu shi.
0: Da qi du din zhi yin bu shi. Nam gyu ngan zu cang me, zhe bong ki, am zhe di rin wu yu be mo do. De ya ke chu ka ri yu me, xin ka ma ba.
2: Qie zang qie, tong do, zhe bong am zhe ge kwa ya di, sok zhe xian da du bu yi na, yang di le se zhi da. Nye kwa ki, ne

Sejak kang mangchu dungdam le chen sen tang. Dini ki ge pa mi che lo chu le chung be du ji ru ju nyong tu la. Dini ki ge to pe sa tu ring ni ge ke pa cho tu. Sejak kang le chen ngan chu chi tu ge tian su yin la. Ngan chu ma ong ge yun zi yang yin.

0: Singe nam so, ngan su dak bar mi lu rin chin se le guen s che shu yor bal. Che zang lu kam di tan li a tong chin nang gu ti ha jang ki ke chen bu chi mar du wei le.
1: La xie zal, sa du chung mu chu tu gun ne se ju li a tang du nan jie, ni mu ji tun sum ki xie la na lo le, cha nyung zam da, num nyung zam, ngar zi nyung zam da, ka zi nyung zam na bu yi na, da ki lang gi gu su bie me dong wo, se tan si wei par jie yong si ma du ba le.
0: Xu zan le. Sato chung mi tsu tu gyu ne se jue liya tan du na ya tang neng xin ki chang ra liya chue zui rin bu tang sa mu sa zui rin bu nan bi yi ne ya wu shi zha du le
1: tang na ji di ma zai kirang ge chue gui di mang zam chue na bi yi ne kirang yu gu su ni me wei si le nang no jin ki mo ji bu qi yuan di yuan le
2: Tsige namtso, tiringi tsoe lamro gili tsena, tingi tso katsi rigi siri wuncham chun genlam du shorze marzhugu yube gor tan, long lang biyin na, sukbor nyugun shindune chenpu sugu yube gor mozhu shugu yin.
1: Rengi yi, chukui didan chedu, kimda namtsu, chukuru, lakti tang, langara, semo, semu singje, chuda, tseri tang tunba, lom nang kwe no chun la
2: lo
1: nian ni cha zhong gu cen zai qiao de chao wei tuo ge qie zhen ji ge nan luo le ga yi ne rang ge ge ri mian ji bie qi le cao gu tan yin ji niu jing luo qing ki ge gen qi mo wan nan ni ge niam le tuo le ga yi ne ta zhong gu mang zuo ge de tan le xin ju xi bie nam zhan ji bie nan yu ba tan xin ju ge de bu lian wen bar xi gu yi ne sa wo ji ge nan luo le ka zai ji ge se ji mie qie bie mi ji ta ta sa wo ji ge nan luo le yang ka zai ji ge se ji ni me ji ne ni par qie gen ge mi ni duo xi da nan ne ka zai ji qie gen di ge lam de xue zai
2: 家家注意貌与不谈，萨瓦吉那罗了，卡在这个生日，你们俺们出，然后呢，你们团队嘛，缺不一呢，给他们都晓得，家家出不起，马上就会有不起。推送说，卡在这个生日缺给那么，人一年日，当然是乌克兰团队为那跑在永住一边过的这是团聚了。阿来了，塞了，那听声音呢，密码不是给随便缺贴里那里存在那个月皮吧了？
1: 我记了，
2: 他团队呢，他在这里啊，他那能看起表面上我那吃虾饼呢，随便去买别了。
1: 那你忙过去那个能去可来是那的，把别店里啊，淘宝单这个给给给给做起来是真正文字能也多了。是是是。嗯，
2: 我那去苏北店里那里淘宝单这个是真文字能接，但也随便买去给来忙过许多多了。
1: 那学生，但一年来狂个心就这不来，卡在这个写了文字去不一呢，过数里啊偏不有点难多了。那
2: 是。
1: 很多地域给起来开间给我这那边写不一呢，随便拿了给给不接几个一呢。
2: 托班免去个内部通过要的这些所难下，前三的文昌给随便缺那么一呢，苏泊尔内部来偏不忙有不的这些东啊，他更多卡在这个随着缺那么一呢，也次人都抓我提得不迷茫过细节的，三次来代表也偏有的这些东啊了。啊，那学长了，当然呢，从那么关系，看来迷茫过细节，随便当这缺边的的，苏泊尔内部有不当他能先给托不给给，嗯，当当大学嘛这边了。
1: 好。
2: 听那样，侬出去到我听这些这些东啊了。
1: 学长。
2: 嗯，但随便听呢。 我们参与确定的，让我们就是不应该来偏不年轻学的这些阶段了。
1: 来人呢？
2: 来人了。但听说作为学生，他前天临时组队，怎么应该？但迷茫不习惯呢？作为给他所应呢，就看是几天呢，他能听得清呢？

0: Sekhe nama tso tsamde le du tiling ki tsoye lamro shibe le zendi shusam daga shig yin.
1: Ting ting ki shibshi chenggu nangke ngawa danzi la tan zumzhi tan yu nangke lo zhu la zhi. Ting ke nangang zui le zhen sen bar nying tabu ne toshen na shugu yin. Nambu tso nyin dar tuk sim zhobu tan gu su se tan yuwe min dun shugu yin. Tengge shu ten jia guo.
0: Tengge shu ten jia guo.

0: Penjong Lungchi Nian Chi Li Ku, Pege Lungchi Nian, Tan Lungchi Lop Chi Li Sin Shu Yi.
1: Kuixin Zewe, Pege Lungdin Sampa Bo Nam Gung Gam San. Chi Namai La Yang Tu Do Do Nge Zuti Chebe, Pege Da Zhu Rigbe Golgi, Che Di Li Zen Di, Sampa Ro Ning Taba Ne Toji Chi Shu Yi. Li Zen Kong Me Na La, Ngan Zwe Ngun Ju Ki Yi Ki Nam. Rang ge ju yu ge be min xi ge nam la ge ba ji qi ju ba xie ba le an zu xue ge nang de ka de sa na wen ju ge mu yi ge yi di ge ba ngo bu da xie ni ga de ba ju zu go le ya yi na wo de tang de xie xu tu ba de li de di nang la ne mu tu je mu yi ge yi ji qi ju ba xie be chue ge nang de ka ji ge ji pu ge long tin sen ba bo nam la 我对学个人谈到我对学个人的人早了模拟大堂毛五七送我能行没一个一我不打些你个小二主播的我对学出门模一个一打些你以为没对白对谈到我谈毛五你肯定是小二主民国了呀那家就比如说农村三八八那么了我